en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

0: Kanada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney i följe BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökat bland annat knyttet till spörsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastenkalt till presskonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieministern. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer i eftermiddag över avgiftskutt i drivstoff för fiskeflåten. Centerpartiet varsler att de vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertallet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet, visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökat från 1 av 7 i 2022. 1 av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sent alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel i sista kamp i EM-kvalificeringen för U21-lag i Stavanger ikväll. Kampen spilles för tomme tribuner efter att den länge blev vurderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-sejern över Bosnia-Herzegovina i förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag heter Endre Lundgren.
1: Intressen för fängelsbetjent utdanning är rekordstor. Aldrig tidigare har så många sökt. På landsbasis har nästan 800 personer sökt på tillsammans 55 tillgängliga studieplatser, heter det från kriminalomsorgen idag. Här i inlandet så är det 182 som har sökt på de tillsammans 10 platserna som är vid Kongsvinger och Ilseng. Bara på Ilseng är det över 100 som har sökt och det är näst flest i landet, kun övergått av Trondheim. I går var siste frist til å levere anke i saken om ulovlig ulvejakt i Eidskog. Alle de 10 mennene som ble dømt til fengsel i tingretten tidligere år vil anke dommen, og ingen av de har erkjent straffeskyld. Tidligere ble det også klart at Økokrim vil anke dommen, skriver NRK. En man i 50 år nå dømt til 24 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med svært høy promille i Kongsvinger i sommer. Kort tid etter kjøreturen ble promillen målt til 3,47. Mannen erkjente retten at han hadde drukket vodka før han ble stoppet. Han mister førekortet i 3 år og må betale 35 000 kroner i bot ifølge NRK. Vinteren begynner så smått å nærme seg, og den siste tiden har brøytestikker kommet opp langs fylkesveiene i innlandet. Disse er viktige for trafikksikkerheten i vinter, men hvert år forsvinner det brøytestikker etter at entreprenørene har satt dem opp. Seksjonssjef Arne Fredheim i veiseksjonen innlandet fylkeskommune ber nå folk om å la stikkene stå i fred.
2: Vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette er veldig viktig for, både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre. Så la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
1: I går rykket politiet ut til Kolbu på Østre Toten etter melding om unge gutter som kjørte bil på et jorde. Politiet ble selv vittne til sladding og kjøring i høy hastighet, og førerne var bare 13-14 år gamle. Foreldrene til et av barna skal ha gitt sønnen og 3 kamerater tillatelse til å kjøre. Begge foreldrene blir anmeldt, skriver politiet.
3: Trysil og Engerdal får for det meste pent vær i dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 11 grader i Trysil og 9 grader i Engerdal.